I nga mahina e anga ki tātou ki e tātou pilei tō kai kunga tau hanga. He o vea ko te mea tutupu lahi e tāu hoki i loto tātou ati ake o te malote nei ko te hoinga pālota a te tātou nuku. Ko longo tātou hoki ki ni. Mana tu manilongo na lahoa ngai ki te tūlanga te nai e iai a te hoinga pālota ma mahi ki nga pāti e nei. E kila mo ni hui mo kila toki loto te palmene. Kai i te anganga lawa tēnā, ma he tūlanga ke ye he tohina mo tau palota hui hawaii. Kai mai he ai ki te moni ma te hako, ma te āmio tonu o nā manatoka tū mai, ke te taki ai ia te olanga hawaii ku tātou mu te angai ki mua. Manatua hoki ki te taimina tū mai e te National Party, lahi hoki nā hokatohina na ye ai, tau toonga, e hawaii ki lātou te ma te, ve ma ve, Ka he gaurope na i he hoka tinonga o nga hoka tohina i ena i he taimi kua tutu mai ai ku hoi ki lātou ma pule ma takitaki o te tātou malo a tiake tēne o ni uhila nei. Nei, ka toi hoka hou tēnā taimi, hoka hou nā manatu, hoka hou he taikilanga kua hano hoki taimi mani hiuinga kua iei ai. Kai mai he ai ki nei manatu mani langona. Ni maa lama pe ni poto mani mahani. Ke haka hai ngō hui e tātou oranga. Ke tali ai hoki ni maha tianga nei e ai. Ni haka hui tā uli. E vea ai ko te a, tango tāo te oranga, cost of living. Ki te maulungo na tau na hale. Ki te haihanga tā ke... hoka heo ki loto ka ainga, he lawa te tupe maua, lahi nā pihinei kua tapuni. Ki te tūlanga o te atiake hoka ka te tangata, atiake hoka te ka ainga, atiake hoka te community, konga hinua, pitanuku, te atiake hoka te malo. Hainga tā tēnā, kona alu ki taula iena i te kilanga. Pe, ni ane ni mea mga tātou e hoi ke ono hoka hoi ngohi e ai te ati ake. E te tāua na ie ki tātou, ka hau ki he tali mau i ai pe tali lele i ai kātou tō ai na hoka hoi tāuli e nā. Pe, hea he mea ke ono hoi ki tātou, hea he hohuanga, hea he tonu ke ono tohina i ki tātou ki te hea komite moni, o tēnā hoka tū. Ke hoka hai ngō whie māli e ai. Nā maho tinga e ai, mo kuna luki tau e nei, hoka hoi ngai mki tātou i taimi tēnei. Ko tēnā te anganga e ai, i he tātou uruhalea tuki loto te taimi hoi ngā pāruta ki tātou. O te tau hanga tēnei. Hei e he manatu pehe langona ke mana luki tātou ki ei, hana tu mai ki nei. He tāua lava tō langona hoka ali, mōko e lava. Hea hea ukilanga, hea hea uhuhuanga, hea hea uhulihulinga, hea hea upalota. Pe hea kope lei e ilunga lawa okoi. Ka e hea kake hea ai, te mahoi e iek tau ke tua tua manatu o kāli langona. A ngā ki tūlanga tēnei e iei, te hoko mai mai tēnei o te hoinga palota te nuku. Ka he te mahoila tēnei ke doi maina mai ai, hihilu mai ai he tahi kikilanga. He tahi malama lama, he ata ki te ae koe, ke ono ki te ae au, ki te ae tua koe, he ohio heo tei. A wā he mea e lilo ma hena hena hema hema noa, ma he pāe atu i te hulihulinga koe iei ai, hakat ma hau hau. Ko te ala, hea he mea e tuhili ma koe kiei. E tāua pe te tāuna hoka tāua. Mo te hoi ngā palo te tēnei. Hua hoki laki tea. Hea te luki tāuna i ei ahi. Ka hea te hohoi hoka tūmai. E ki lātou i ei nei. E ki kila ke tau vā. Mo hei no hoi loto te palimene. Ka hoki la hei ai. Te he te pāti ele mai koi. E vei ele lei nā hoka tū ki lātou. Kai kila, e e toka tū hoka pāti, ka i e hoki nā tino e nau nau i tau kila ki ei, tau ka hewa.
tau mo hai lahi kina hakatui e nā klato. Kina policy e klato. Ko te anganga tēnā i te haka huili. Ni ani mea ke ono tuhi lima ki tātou ki e huili huili ai. Ia, he mea leite nei, he mea he leite nei, hua ki te a, a waka tātou na iei, a waka tātou na iko. A waka tātou na hita, a waka tātou na he tutule. Ai, a te vena te kilanga ni e, wai hua tuhi hiringa ke he mea kutupu kua hana hoki tundaimi. Kai atu ngā. Kai au nai he lua tāla au tāku nai e maua. Ni e hea he mea kei hui e kei ki te lua tāla lima he holu. Hea he wanga matumalo e tuku mai ei he tamatupe ki tuku tanga ke koki te ai kua. Hoa tāla. Hoa lua ngia. Taku lua tāla. Kai atu ni wanga mai e nā ki te tāua ei e te kekehenga nai ei ei. Mahe hiu winga le lei mo te hangai ki mua. Ia, haka nao noho ki te rota wā. Ni mea kino te tauna hua ki ei, a wā e hui mau hele lei. Ni ka ie te kino, e tauna haka e talite le lei. Ka hewe ia kaina le lei, ka to e talite haka le lei. E hile tuki te ena, ka ie haka le lei atili. Ka te anganga ie ei te human nature ki tātou, nā tūlaka tangata. Kona angai ki mua ati ake, e hua ki mea na kino. Hoi atu, ni e. I toka tu hela, vei ako te tangota te olanga mai hane ku tatou i taimine i te cost of living. Te tū mai e tu wāinga tēnei e malo nei, te National Party, ma te kauhenga ki lātou, New Zealand First, ma te Act Party. Nā kata tū mai e ni a, ko tako hili la, i ni a ni hoka te tū ma ni hoka tohina ma ki lātou na tau tō mai e ki lātou whai et me te ia ke tali ai toko hi tāuli. Ni e, ni ani election promises na le mai ai, ko te tali ia te nā ke laki lātou ki ai. Ni aku i lāni me na hoka tino, na pāki e te tonu ma te hulihulinga. Ko loki tla hinga taimi, he ko loki tiko e ka ko au, na e tuhituhi lima, lahi. He mata mahi atu me te ia ua na hai tātahi pāti te lepo pāti me te na hai lepo pāti me te. He ni taimi ke ia ia he tuhituhi lima ki nā pālota. Ni hoka kino iena. Ai he a kutu tupu. Kai kutu tupu te kino, hai he hohoanga ke ia ia he me lei ke tautali ai. Ke hoho ai. Kai he hau tu te kua ilunga te tohi. Kua pule koe, o hea wai koe tuhituhi lima, koe ia mai te kino. Hoi e kei hea, he katoa toka tinonga, hoi toe, hoi e tuhi uinga, hoi hoka hano e lau vena tūlanga tēnā i tata watia ke ngā. Ni ati ake ke tuhituhi lima, ka he ni ati ake ke hoi ni hoho. Ko te hoka hila tēnā mui tata umu te angai ki mua. Ni ani mea, ke ono hoka taungo hui e ai te tau o te hihiu ma te pata ma te halaoa. Te hiwa au penihini, te lolo. Ni ani mea ka haka tau ngohi e ai. Ni ka kohe hoki he pāti le mai ai. Oh, matoko ma lo kai he kino ko Donald Trump Amerika te nā e hoi mihe i hea. I Iran. Poko Iran te nā hoi mihe ma hila ailu. Ko hila ailu te nā e hoi mihe ma Lebanon. He ni tali e nā. Ko nā tali e hoi o ka loto i whale. Io i eita hoi nanga. Kai he ko nā taimi e nei mō nā hoi ngā pālo ta ke ono tua i tātou tuhi tui lima ki a Donald Trump ma Amerika. Paka te Labour Party pako ai, paka te National Party hoki mai. Ka ni hoka tu tū mai, hoi mai ni policy that has real solutions. Hoi mai ni hoka tu tū e i loto ai ni tali. Kani mea hoki e mahae kawaka tino. He ni moe mitinga. He ni... he ni... ni tala hoka hana lawa i te ea. Kani mea e i hera ka kano mo ia. Ni mea mahae kawaka tino. Ni e mahae ke hai e koe te haka nu mela ki e tahi matahi kua lua. Ka hele mai, ka hai e tuku tato tahi ki ei, ka hai e tuku te lua ki ei, e mahai ei ke tolum te aho pe, hoam pe lima, ka hai, hein ka hai ei. Tako hea ko mai, hea te formula a koe, hea te hokanga lue ngā koe hoi ki ei. Hea te hokanga lue a koe hoi ki ei, hea te ngā lue ngā koe hoi ki ei. Ke ono,
hoho ai toka hita ali. Hai atu. Pota ngā palo sa la tēnei, ka toka hiri tēnā mga tātou, ni ani mea ka tū mai ki lātou. Ka tahi mea hoki, e hako i e taimi e patinu ki e ni hoka tōhina. Ka kuta tau na longa tātou ni mea kuho ka ia mai, ke maha hoki tātou ki e. Hai atu, ni he, ka e tēnā nonga. Tēnā nonga hoki tātou. Mutu ahiro he mea taimi nei koki tēha. Ke ono hai he palo te māku ki he tahi o tuwaenga mu tēnei. Oilo te mea ko ki tea, kouko he hia palo te mo te wāngala te mōna. Hai atu, ni a wāi, ei te kala tau tohi nei. Ka kouka taliki he mea ke ono ka lei ati rea ke ai, te tātou hei nua tēnei. Lahi nā pihi nihi ku ta pūni, lahi nā tino a ku hei nā tō ngā luenga. Hanaka ki lunga te numelo nā tino, hei ngā luenga. Taunga tā te o langa e hai nei, nā meilo tana hariko loa, taunga tā heo hei tu ki loko e kiei. He hei ei ni me hoka te mālo, tu lā hono, hoka tō hina pini, hoka tu tūma ki lātou, e hai mai, ko ni mele lei e nā. E rake nei, kohe ki lahi ni tino hoi nā amio kino. The level of crimes e ye nei koi, koi tai hölo hölo velo tulanga ye nā tau hiang kuteka. Hai etu e. Ahi a wan tai mi ye nā fifi a ikila to le mai kato e hoka upoponga ki te kau hianga nā leo leo. Kato e tukun tupe lahi kilo to nā hale mai kato e tukun tupe lahi kilo hoi ama hoi ama nā wala kuna hoi a aonga peko hoa. Kohe ki elel he mea ke ma nino ki ei ni hoka tutu ke ono tohi na ai koe mau. Angai ki te hoi ngā palo tēnei. Mehe nei mana tu mo koe, mehe langono mo koe angai ki tēnei tu. Pala Jesu tēnei mo koe te hoi tēnei, ke tai tano ki tātou angai ki tā mea tupu ilunga tātou a. He nua tēnei, ia tia kenga mohi le mua tai.

0: Oi, Pauli, Maro, no.
1: Maro, se
2: fua. Maro, se fua. Se fua bangia, mare langi mamá, y la usunga de hafa de pena. Ya, taca a los fua. Y de mamá lo le porta la pere, to fa ya mala de fono, y a mala de uso huma.
0: Maro, se fua bangia,
2: se fua bangia, ay no, le. Ya, y a le di.
0: Ya, suba, yo le, le, le, le, le, le, le, le, e fa maungir fa punga re e umi so i fuga ka pa ka ba fa i me feu
2: oh i je kan fa ya fo la so ka ka vai vai ma ma ya le si e umi e so i fuga a o sa o
0: umi so i fuga
2: oh ya a kong vo ya e ka u ka u mi ai de ya ke mga kuwa uya e umia sa i fua ka kahoi de fatua tua de ri e a kongfo ya e a ngā ia mea ai soso angi de ola malo lo ingo le tino ya e pe ya le aunga au kua le ole ola ya ole alofa ole ri ie Pule e ringa umi le soi fua ma le hola e maua e tamata. E te o saka ikanga ka mai ni sua fahai.
0: Ai.
2: Au ke mga fungua i ngāre a kāngore. Ha hup.
0: Ule i a mara i fungore am kāngore mkau. Ai
2: asa, ue.
0: Tau namai.
2: E iri koina siaka ka mai.
0: Tau namai.
2: Maka upule pe kalafenga inga Fong fat pi aku po ini Maka upule po kalami ngawa ka akia i imam ya
0: Kano
2: Ola ula ya maka up Ole mele ole loto Fodea wa pose mea kalafenga ini I kangaka po iya wa faola inga maoile di Eo i kapua inga ma me whapenga pese mea kala whea ngai le eo e whakau pe paloto. Ia wā lewa po o sifia fo ile mele lewa ile le pawa po le lewa koro su milionga kāla.
0: E rai.
2: Ia ere pingi a hoi arko a kele wa a whakau le gawa ako a i le vaan.
0: Mari. Pa vamos ya tudo le tapu o le utra ftala i sa roya i ftala i ftala nga ya Pauli se me tal fe nga i tanga tal lotu o na tong ya la to pe paloto
2: ya ma
0: ya ta ya tau sa no mi iPhone
3: eh
0: ya Efe, iyei. Ya wat sa alo. Ya ulka pokola mi mai sa o maku, wole mai sipa, mai sa o maku wako.
2: Ma di era.
3: Aso te manga kuele tao.
2: E ti se.
3: Au di pa mali e ku.
0: Sai no mai, malo finalo.
3: La fama me acuda. Ahora con Jesús y con el moco el macu. La de ese ten. Ya, Pauli. Ya. De ahí, o de ahí, a cufa, ¿cay?
0: Ele tar fe ngai, ele tau i tamata.
3: Ele sao, ele sire le tu e name.
0: Ya, ele sire sire le tu.
3: Lorto, ya fa un lorto. Ya fa un ma en ama romonga.
0: Tai, tai, ayo lo que nalo.
2: Ya malo la faltali me la esforno.
3: E ma fua.
0: Oye, oye, umma, ngau koi fa mai. E ma fua. Ya sao ma fuang.
3: Mo sa wa ma sa mo pa i ro. Ale me mo buang ngo ka ngo ye.
0: Ah.
3: Ori ka sa ngan ke ni ku mo ko.
0: Oia sa fai mai tau sanga na sa o mi tau sanga te ni. E fia fa fia nga ma lo nga mo sa su ka la ni. E lo.
2: Ma e fa si ta si pe.
0: Ka si pe, ai re ka si ola.
2: Ka si uma.
0: Okay.
2: A ave.
0: E
2: fa si li a ku ya e to fa ma la fon.
0: E
2: ola ma lo nga ni sa bo ma la fon. Si si ma lo sa ma wo inga de. E lo. Si se ku pe sa e ma ma nu.
0: Fantasia. Kosuka.
3: Kosuka.
0: Oi ngaro kosuka ara wa yaso nga ku sara nga wa ko iska usanga e fiel suru nga sau.
3: Ya
0: la. Ya la. Ya la. Ya la. Ya la. Ya la. Ya la. Ya la. Ya la. Ya la. Ya la. Ya la. Ya la. Ya la. Ya la.
3: E lui che venga lo, e se va a fa col lotto è malo, e si le venga al buon.
0: No. E
2: ma.
3: E vai le sto.
0: Ne devo le sto io a lo, tu ieri si be fu, ieri si be la, ma si canca finga al buon, ma si canca di finga al buon. Wow, sa wow, un mangu ieri ca ieri finga al buon, ieri au. Fie fie u, wow, wow, ala si fukala.
2: Ai, cara, se ia perto, foi uma loa, ele disse, ó, o primeiro é o carro mochado mesmo. Ele ligou pro malo, moi, canaca, e nem meia, pô, nem a boa, ele, o índio, foi aí, faz mal, mal, papel, né? Ó, bom, ali, é pro leal, ele lotou, pô, leal, faz pra calanga, depois de passar lá o mais, ó, o primeiro é o índio, lotou. Só de, o ar, cai, se for, cai, se vai, cai, malo, vai logo, o amor, isso, cai, ó. E pito la ngale wo pigu kaule mau kong wo o pingu malo wo o taishu kasi ka kae kukusa ngu nela. E pio ku la nga po o pigu kau wo kau masalo mia vore loto malao. Pigu kau por kit pan pala mai vore loto.
0: Kusole o fa pala ngang o mua mai isi au isi au au ri inga mako masa. E mafainga maua loto ai kusa ai ke le lo algu mela loto e e maua o ka kala ngoa lola i o rau milion e la lang me rau milion e se ku so vai bisingis e lo ke o ko kongi un magu mela ngo mela loto kusa la e ele skue a kere la ki ki aron pro fiki e maua wa e a pe lo ke o kava un magu mela ma Yang merola iol malu faso ai la ku ah. Ya pianga u kile aku ali ah ngumela malu lu tu ku sarara u oi lu ala. La kava fu ngar wala rambu ki wala mau le lu tu pe kile yang. Ya apela de ko ko ongo ya ka kamilo ge yara fsia la ku ah. Ko ngi sini si vai ngo ku ngi sini si vai ngo ku ngi sini kompile si vai ngo ngumela. Inga ya kava aku yang ngumela lu tu. Kusala ole mo mukin wala mo ai kusala la fa so mala ko ye pe ko fiera ko ye ele ki le ki la profi ke mo ai ole risk for la merna yang ke wala ki asipe pasi si ka yo ole nga kusala la va lu ai la ir ka ka ko kasi mal group le nga la ku a au au ka ka ye ke la ko ku pe nga la ku o ka va mo mela a kusala pe nga sfu kasi ka kamalo le loa la pong pong ga kanga su kasi le
2: le awari ya
0: ni e por mi ora e le pesa o fuera se awal pal palara e fa nga wa e ore e fo isi fa ma bon wa e ma me yo fa ka wuru ore o pe fa ilangi i ngai ke le kanga sa ma ma lo lotu ela ikiki ar pasengi o kanga kala e ma wi ya fo nga le successful a ir kai bi umi ah ar kera iska kai ele umi ya iska kai ele i a ko an i ku pe ga mawa mai le ah te lo poran e hi bia ia va na is is is factors is is vo nga umi ya ele ah ia la inga ka kala sa mangu ya i fu ya pe fo lotu sa mo ah ai pe ora mo pure ke e ke mo fa kalua pe ma ka ka ka ka loku pa ka ka
2: ya
0: tal tonu ile tua ona ona ta aro ye ta aro ah
2: ma mira yo wa gri Kau hal hal ini kan agak okey tu, for you okey macam ni. Eh, ni sih le, ya ya saya dah makan kau ini tu pakai makan. Almena le okey tu, ni ay masih ni mau.
0: Eh, si mau fish tu sudah lapi tu ah, tu mana faham tu ah.
2: Faham kau, faham biasa. Oh faham biasa, bapak faham faham. Ay am faham pukul pukul lah kuper. I wala vices ka van fowa.
0: Uso ko inga, ko inga ma fowa na guys. Ma fowa na sa oira chuk sa uri sa un mo Facebook. Le la gure inga si du. Fia, fia si ka de ki ke ula le ilas, il va yes, ya ka umira fa. Ya kusa calculate lo mai. Anga va pela es fur ka usanga ka nga euro. Ai fa pukuro ku pe, pegue o mo sa u Eu com a marca um cá, e a Cindy me roga cara. Feio, eu não com a marca um cá. Ele disse mesmo. E ela, é para que pisa aí, foi eu.
2: Aí,
0: essa ou não vai. Eu não vou falar, pouco eu cupei, não é faia, pô. Eu vou falar, pera, eu sou um homem aí, mas aí foram com a cura, causam quem? Mas causam a lenda, saiu aí, me salou por levar o fio, a lenda, saiu aí, por fico fio, a lenda, saiu aí, e me levou. Esa o mismo teléfono.
2: Ya me se me
3: le línea de Ahí ahí huele van a fría. Cala hoy. Y si un vibe vaina.
2: O o pues va vai vai el otro día.
0: Es firmaro, güey. Firpa Polo, güey.
2: Uma cor subindo, pô. De pau, pô. Vai lá, é, pô, do... Cão com essa aula, ou não?
0: Com essa aula. Com essa aula. A ver, a cor, a louco, com ele vai já subindo.
3: Ai, ui. Ai, ui. A foi o lau a mim,
0: Vai, quero ali... Quero ali, mas... É a langa, o lau, o lau, a ver, a cor, a louco, pê, mou, mas, a ver, com ele, o louco. Wa mo ai maloma ie kava kusa ko kava a ko a ko e ko e
2: ma na ku pe e ke no si no si no pe hala o pe no pe Eso es lo que hace a mi idioma.
0: Pero me curso furúa.
2: Curso furú, limo, el furú, si ya, con alto, con... Ekerola
0: e fodu, e koe fa akau ni la sa ukupa, e koe mau a umma mai la sa ukupa. Ai mai se pe pe fai mai ya le le i ka mau wi ya le lo por kai
2: Ale,
0: e sa o fam pungale umi soy fu changa tape fa nga ia mo mo me feu spices ia malen ta upura na mai e pauli e se me tar fe nga changa to lotu ona o e kempu a togi ia ta una lotu re mai ta ia nga la ia lu al mo fu pauli ni vaya sul cos fu mio ok
2: lord be o ia va ni e asa ka fa ka ai ke ni lo la me o pai lo ma
0: fa so so inga ro
2: ma ma fa o pa ma ni de do ale na a gere i la re ga ale na o a so de le go ti bin o o de
3: le me ko
2: o de na la o ki di fa ka o pa lo ki so o a
0: e longo fia ule ko vil mesi o duol va sore longo vingo malo se si o duol pa mai la lua ka aku i o i kupa ia
2: I'm going to go to the house. Ai wa la ha va kula mo ka pula la ma yi fo ta ka la u lo ku e ka la mo ai ste ya ni ka le ko ku mi yo
0: pa sa o
3: ye ka ko lo fo ka e
2: e pe o ku la na va bo ni
0: sam
2: ya e e de do a o ha e de ni na
0: wa ko ko ni ja u pe pa lo to pa o po
4: o le ni pe e ku se ka la u ni lo
0: ya sa no ma
4: o le lo to i
0: Kusara, kalira, kalira, sem kusara, kauske, skakalukunga, ah.
2: Ia, no, mingara e di kakau da. E di kakau.
4: Ke pe ole, ola ukari nga ongo wau. E te ni sakau ni loto o ke mafau sau. E, ea, mafau pa mwene, e ale laki loo ua i maunga ke.
0: E, sa wa.
2: E, oi ono mingara e sakau e, e si ito le te pepa, ae. Ai di fa pia nai popole voi dia pe a ni malu o sao.
0: Ya re me di fa ka orang ki mai mo ku pe pe ale malu.
2: Oh ya ngala le la le umang ni mo pula fa pa lo. Ya
4: lo ki fa pe.
0: Mm.
4: Pa mai lo pa lo. O ma ku o sao ka me uma. Ni no wo mo
0: ki. Mm. Sao a.
2: Mali, mali.
0: Salai, a fa pia la la la va lo fa so i lo ku pe le mo va ya so ma. Ele ele o ia se vai na unha lo fa ngau bolo a inga pili a me uma ai ai singa u sukara vo lele ai ko ia ia a ava pela que ero e fa unha e e ko ge jau pe paloto maka e kalfe ngai
2: ia ba pa se pa pa so ko lo ka ma ma lo ia ni
0: o
2: lo sunga ni pa fen
0: e
2: ma ma lo ko ma ni lo to sa mo ai ele mau ala le failo ma momo e na mau ale pe pa ponga le ku rua mau ele le sulu kolu mon kupu asi na ma lo ela o ma ele ile talo ai na mau ale ma wa ele ku rua ya ma lo ko ma e ma e fi fi wa lo ko i na sa sa pu ia pe ko ya e ma e ke na ma lo
0: no wa ngai ma lo
2: ma ma wa ma lo ko ngai kai di ma se la o kai kai ase mon kupu ya na ma lo ke le ya na e ko ki a su li ma se ai ar ku ru ala le lo to sa mo
3: ai ala ka di ro ko in
2: ya a wa ula wa ula le le sa po ti na le lo to le le na ko na ru ma sponsor na le
0: ngao ngara le ngao ngara si furu mo ku pofega ro ko in
2: Ia,
0: ah, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma,
2: ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, e ma lo ai oro pa ma le si ang ma lo po ni si e kor su wa si
0: kor su ro fi lo
2: le si ang ma lo le ma lo va ya so le ngi e ni ma si
0: ni ma so oro
2: ia
0: ah se ki ya
2: ah le kor su wa se no wa le va wa po wa su wa li ma a po pa si tu ka sa ma ke en ma lo e fo lo po ni si
0: oh
2: o le la ki yo lo ko ma ye yo
0: sa oro la la se kau ya mau ha isi ya
2: ya aku na dia
0: ya lu kan kau ah
2: ya ai se kan kau
0: al be si dia la on me si dia la i lu ma fa fa kan kau lu si dia i fa mau isi lu ma fa mo ah ya ma
2: dia
0: doi i fa so so inga fo i lu ku ze mo ku fo upo yesu me ile o ah ile me lu ku o ai mo ku lu ku ah Oke, uang ada kuah atau mamun ni. Ha, susah lah ibu. Ia kau yang lepas ni, wah, orang kalung aku ni, ah, it's a game. Aye, abang mami, aku lalu lalu koma, mau mai, wah, eh, sah, ini pura uang ada kuah luar, wah, wah, file, aku ini sih.
2: Abang, bayang, sah, mula. Ele nem ia estar com problema, ele é maluco. Ah, ah, tá com problema, ele não é lá, foi a moça botle luto. Ele é uma aira. Ah, ok.
0: E aí ele foi ganhar, não é que é maluco, é porque ele é maluco, ele não é ser um guaiarico com ele, ele é o cupê luto. Mira, ele é o cupê luto. Ele é o cupê luto. Ele é o maior que ele é o cupê luto. E aí, o Gauco, o Fisco, o Afeca, a cara é Gauco.
2: Ikusa pinfa pe ngala ka ikawa ai we
5: Usa la o ka e ka mi e ka mi mai la ba pau
2: tole ma kwa fa ko ku ala pa ma a
0: m sala fa ku po ko
2: la pa ku po me
0: ku la ma ro lo
2: ya wa ku sa fa a ku po ni ile ma u da ma mo ni ma yu tu e fa pe e sa ili mo mo ni le ti ma lo le tu ma la na mi o ton o me o ma la ka ki ma nga o e fa ku po mai o a fa ma ka la le pa nga
0: e
2: ok do
0: e la vi ai ku ya
2: e ku da ma ku pe a O le na kau fa ya ko so le ma kwa le le ya lo kwa ma lo fa ya ko so
0: Para ma lo
2: lo to
0: Ala fo ko nga lo ko
2: Ya ko ka nga ka fo ni
0: ka ko lo
2: ya lo ka ko le le ma lo na le tu E ko sa na o le go ma wa lo ma ka ku i le so so ni me lo so ya ti E sa ili mo ni wa la wa ma wa lo ka ma le ma lo ma la ni ko
0: Wala ufa upo
2: kwa hili. Ya na ufa upo kwa hili hili ya kuwa malo. Kwa se maga ya kwa ista lo. Kwa ista lo. Ay ola ala. Ita awa ite kelo ya sube. Ola aga sa awa ala kwa hili ho.
0: Walu.
3: Eso ne kelo le mafu anga le malo siu kama.
0: Ole.
2: Ya maga.
3: Ole le yo kakalo.
2: Ya mari era falta baba por ya es mo ile.
3: Bueno, como ya ay. Ah.
0: Claro, mi hijo.
3: Como ya ay fa bien ay el mau. Con esa u ay ay mari. Mari oli oli.
2: Ah. Mari
3: era. Como ya ay amoy era tu orga, que el lingi mai mare oli oli ele ai koe pango ngoa
0: kere koe pole hoi kere koe pole hoi pele se okupe
3: se le mua ro ujo fa mongia nga le fai le fai sa wale maunga ele lingi mai ele fa bea ya omea nga le ke pai mai rousho nga e fai uma e alwaru uma a ofe fa mongia nga le mai le tua ele uma E ku mau pere oli oli ma mea uma ele e eis whango ngoa ele e eis a kangi le sau wai kai me uma le oli oli.
2: Hau, ye le oli oli ngā wa maa lopa, ye le ni lopa pā. E mau au kore oli oli.
3: Ore mau au kuspaia, ore mau au kuspaia rau kwa kwa e lo se roto, e lo sa wale lo se kuspaia. Au kuspaia rau kwa kwa. Ai, lo sa wale lo se kuspaia. Maro que foi uma ia uma longa que foi meio louca mano uma vai que foi meio ia nga winga ai vou levar nga uma nga sua fe vai que já aí de mais se for você Edward uma me nga a meio que foi ele só pus pa ia ele uma Olha, vinga, olha, mais uma coisa para ir. Ai ver mai sa ili mo mor ma lo le tu mo na meto. Ona mai yo me u ma nga. Ai sa wo ya so ma de u. E de u ma. Au me nga ke me lu ko ma. Ya nga mo le ye se su lo fe. Na fo la na ko lu ko ma. Ya ali
2: ali. Wa ke le an me na ni.
3: Oh.
2: A ala sa po le sente ma lo tu ko ni na. Ni ba ya so ni. Ai ku so le ki ma wa le ma no mo ni me le usu e sa o le le ma o le di ma bol ma no le tu ma la nga mi o ko o me o ma la ma ma o e fa o popo mai
0: sa ro ma
2: ke va fa ku sa ko o le la e ba wa ira ma ngi ai ya wa fa ba ngi ya o ma ni
0: sa ro mo mai fo no
3: ei fo na so u se ma o
0: Saru mai.
3: I kere mau a kuspaia. Kele yo mau te pai. Awa fo, e ka anu fo le roto. Ai fo te me ave yau kingo. Ave fo yau kingo. Me iwa le roto umange ime.
2: Ia sa oli.
3: Ia,
5: Se far kukuwe mo nga umu ma. Kola ni.